Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 7 tháng 5 có một số tin chính như sau. Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ, Iran tiến gần tới khả năng đạt thỏa thuận hòa bình. Chỉ số Nikkei lần đầu vượt mốc 63.000 điểm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ có khả năng thăm Nhật Bản vào tuần tới. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Tư, trang tin Axios của Mỹ đưa tin, giới chức tại Washington cho rằng đang tiến gần tới việc ký một thỏa thuận hòa bình với Iran. Tuy nhiên, lãnh đạo tại Tehran nói đề xuất này có những điều khoản không thể chấp nhận. Theo Axios, thỏa thuận là một bản ghi nhớ dài một trang. Dẫn lời các nguồn thạo tin và một số quan chức được báo cáo về vấn đề này, trang Axios cho biết bản kế hoạch gồm 14 điểm, trong đó có chấm dứt giao tranh, mở lại eo biển Hormuz và áp đặt các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran. Theo các nguồn tin, hai bên vẫn đang thảo luận về Tehran sẽ ngừng làm giàu urani trong bao lâu. Thời gian tối thiểu được nêu là 12 năm và một nguồn tin ngụ ý khả năng thỏa hiệp ở mức 15 năm. Theo tờ Wall Street Journal, hai bên đang làm việc thông qua các bên trung gian. Các cuộc thảo luận có thể bắt đầu sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan. Tổng thống Trump nói với báo giới hôm thứ Tư rằng trong 24 giờ qua đã có những cuộc trao đổi rất tốt. Ông nói rất có khả năng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Trump cho biết đang có tiến triển lớn. Trong bài đăng hôm thứ Tư, ông cho biết thêm lực lượng Mỹ có thể kết thúc chiến dịch huyền thoại nếu Iran chấp nhận thỏa thuận, nhưng nếu Iran từ chối, các cuộc tấn công sẽ được nối lại với mức độ và cường độ cao hơn nhiều. Hãng tin Tasnim của Iran dẫn một nguồn tin cho biết Tehran chưa đưa ra phản hồi chính thức. Nguồn tin cảnh báo rằng các lời đe dọa từ Mỹ không có tác dụng và sẽ khiến tình hình xấu đi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói Tehran đã nhận được đề xuất và đang xem xét. Ông cho biết thêm rằng phản hồi sẽ được chuyển qua các nhà trung gian Pakistan.
1: Bộ Ngoại giao Iran thông báo Ngoại trưởng Abbas Araki của nước này đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào hôm thứ Tư. Bộ cho biết ông Araki gọi Bắc Kinh là một người bạn chân thành và là đối tác chiến lược của Tehran. Ông bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược song phương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Iran cũng cảm ơn lập trường của Trung Quốc, đặc biệt là việc lên án các hành động của Mỹ và Israel là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Araki được cho là đã trình bày về một tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh. Ông khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào, nhưng cũng nghiêm túc và kiên định theo con đường ngoại giao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị đã nói một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện là hết sức cấp thiết, đồng thời cần tránh việc tái bùng phát xung đột. Ông được cho là đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc cam kết hạ nhiệt căng thẳng, giảm thiểu xung đột và đóng vai trò lớn hơn trong việc khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Vương Nghị nói cộng đồng quốc tế chia sẻ quan ngại về việc khôi phục lại hoạt động lưu thông bình thường và an toàn qua tuyến đường thủy này. Tin tức cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ trực tiếp sớm đáp lại những lời kêu gọi mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

0: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 có lúc lần đầu tiên vượt mốc 63.000 điểm. Hôm thứ Năm, thị trường mở cửa trở lại sau đợt nghỉ lễ mùa xuân. Trong phiên giao dịch, chỉ số Nikkei có lúc tăng hơn 3.500 điểm, mức tăng trong ngày lớn nhất từ trước đến nay. Kỳ vọng xung đột tại Iran có thể sớm chấm dứt đã thúc đẩy đà tăng. Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI và chất bán dẫn tiếp tục góp phần đẩy thị trường đi lên. Chỉ số Nikkei khép phiên ở mức cao kỷ lục 62.833 điểm. Trong kỳ nghỉ lễ, đồng yên cũng tăng mạnh, làm dấy lên suy đoán rằng giới chức Nhật Bản có thể đã lại can thiệp vào thị trường ngoại hối. Vào chiều thứ Năm, đồng yên được giao dịch ở quanh mức 156 yên đổi 1 đô la.
1: Các nguồn tin cho biết, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thăm Nhật Bản vào tuần tới, nhằm tiến hành hội đàm với Thủ tướng Takaichi Sanae và Bộ trưởng Tài chính Katayama Sasuke. Theo các nguồn tin, ông Bessent nhiều khả năng sẽ dừng chân tại Tokyo trước khi bay sang Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự kiến ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào thứ Năm và thứ Sáu tuần tới. Cũng theo nguồn tin, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để sắp xếp cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Nhật Bản từ thứ Hai đến thứ Tư. Dự kiến ông Bessent cũng sẽ hội đàm với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ueda Kazuo. Các cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào một số vấn đề như tình hình Iran và tác động đối với thị trường tài chính, cũng như tình trạng đồng yên yếu kéo dài so với đồng đô la Mỹ. Các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến nhiều chủ đề khác, bao gồm chính sách tài khoá và tài chính của hai nước, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, cũng như việc tăng cường hợp tác Nhật-Mỹ trong chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng, bao gồm cả đất hiếm.
0: Nga cảnh báo Ukraine rằng sẽ đáp trả nếu Kyiv tiến hành tấn công Moscow trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Thế chiến thứ hai. Trước đó, Nga tuyên bố ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu, nhân sự kiện này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đưa ra cảnh báo hôm thứ Tư sau khi Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, phát biểu về lễ kỷ niệm ngày chiến thắng vào thứ Bảy. Ông Zelensky nói hôm thứ Hai rằng Moscow quyết định thu nhỏ quy mô cuộc duyệt binh ngày chiến thắng vì không có đủ khí tài quân sự, và Nga lo ngại thiết bị bay không người lái có thể xuất hiện trên quảng trường đỏ. Bà Zakharova nói ông Zelensky đã đưa ra những phát biểu mang tính đe dọa và khiêu khích, thể hiện ý định phá hoại lễ kỷ niệm bằng các vụ tấn công khủng bố. Bà cảnh báo rằng nếu Ukraine thực hiện kế hoạch khủng bố, quân đội Nga chắc chắn sẽ tấn công trả đũa nhằm vào Kyiv, bao gồm cả các cơ quan đầu não. Bà Zakharova cũng kêu gọi các cơ quan ngoại giao tại Kyiv sơ tán nhân viên để chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công đáp trả.

0: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi Ronald Lamola đã nhất trí tăng cường nỗ lực hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, bao gồm khoáng sản quan trọng và năng lượng. Hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm vào hôm thứ Ba tại Nam Phi, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 4 quốc gia châu Phi của ông Motegi. Ông Motegi gọi Nam Phi là một đối tác quan trọng, cùng chia sẻ các nguyên tắc như tự do và pháp quyền, là nền tảng của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Hai bên xác nhận sẽ hợp tác nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế. Nam Phi là quốc gia giàu tài nguyên, bao gồm bạch kim và mangan. Ông Motegi và ông Lamola nhất trí, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, năng lượng, giảm phát thải carbon và các vấn đề kinh tế khác. Ông Motegi cũng đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Tại đây, ông nhấn mạnh, Nhật Bản luôn là đối tác lâu dài và đáng tin cậy của châu Phi. Ông Motegi và Tổng thống Ramaphosa xác nhận sẽ cùng nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong cộng đồng quốc tế. Phát biểu với báo giới vào cuối chuyến công du, ông Motegi cho biết một trong những mục tiêu của Tokyo đối với chuyến công du lần này là thúc đẩy ngoại giao tài nguyên. Ông nói việc đảm bảo nguồn cung là vấn đề cấp bách đối với Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu video mới về cách làm áo ấm từ túi rác để giữ ấm trong trường hợp xảy ra thảm họa vào ngày lạnh giá. Mời quý vị và các bạn xem video trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.